0: ama. Chechi hchakir jenye gma jemeng dang, hchali kato jekir yin song. Hchalu karwa ne rgipi chinil yin la, shkar sumsum je kato ki saichi ma kipi chechi senba chun yo. Ama tserang lob jia. Cherang namil cherang yungwa dang xamdun arumun zhapar wangi xie sambih dang ni molum dib ama lovja cherang
1: Yeah, nyang ni bi zhuku chong chong cho di zhu ge geng ge teng di na chong xi bi ge zhi lim zhen yang dong cim de nin zhu ren ta teng di zong zhi gua deng dong zhen ba pu zha jin yin zong zhen gan kra wa la ge zha xin nu ru cu yin da ge wa xi lu zhe xi da ge wa ang zhi ce reng song nu ren qin na zu lim cin de ji ma ge chuan ni yang qi de ge yil de na ni ku ge di mo xi

0: Tomar, ngi cho chamo llama chega chi llama tore mo. Llama kong sang cha tham ba re la. Ti sha to ta sang jip cha tham ba chi ya tar ta jin ri ya.
1: To mo chi ya ta to ta ni mo chi ga ta ya la mayung.
0: Re la mayung. Ya.
1: Ni ji na tong ra ya la mayung ya ta.
0: Ta cha mo re mo. Sang jip cha tham ba chi ya tore ya. Llama tu chi ya tu. Jama vizere mu, chigya turi ya.
1: Oh, ya.
0: Ya tani chua nyua mu nyungo, di rngawa mu nyungo.
1: Ya, ya.
0: Chua rngawa mu dhuku. Salang ni lhasa warga chiglam garang tsinaf chile tok.
1: ཁ་ཏ་ཏ་རེག་ཅིག་རང་ཡེ་ཏ་ནི་ཅིག་ཁོ་ཏ་ཏ་ཁོ་ཏ་ང་ལ་ཏ་སལང་ནི་ལ་སའ་བར་གཅིག་ལམ་གང་ཚན་ནབ་ཅལེ་ཏེ་ཡོག་ཅལེ་ཁོ་པེ་ཏོང་ཡེ་ཁ་ང་གང་ཏ་ཡོ་ཏང་གང་ཡེ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ kazin ko tota ni adoz ma ko kujung ni rishin za ta ko tong kazin da ge chu bi ng
0: ari tong zgra gub ja ra din chi to ni shi ta chi pha chir hi song zg to an de hi song ja ze dang go
1: o ya ya ya o gub ja ra
0: no le ya ta chi ge tam khui de hi ge ya tam khui zg cha dang a zi ulu hoil de rong khail ma bdi
1: ta ta ma shi ra ta Сэм дэрэн ром дэзин да чэзнэ, тумзма нама чэзэ?
0: Оли, сэм кэнкэр дэрэн чэгзэн рэ?
1: Сэм кэнкэр дэрэн...
0: Улу хуэл дэрэна дэрэн хайл мабди, тэнэ?
1: Сэм кэнкэр дэрэн чэзгэн мэл дэйн да хау, тата мазда ингонэ да, тата чэзнэ яна яла маям гэ. Тата кота маня, тата кота маня мазгэра.
0: Ari, blue hoil of derong khail mabdi, sim kankar derong kongshang mabdi, tazindar go?
1: Oh, de olia kongshang ayin nilang.
0: Oli, tarela ji.
1: Yela mafuka ya.
0: Ari. Ya, jina terangilin tsinnang ni trawa takhi songzik chi?
1: Ta, chab, shi yon marba.
0: Nga na, chazi?
1: Chazi nera maashi tago.
0: Ari, ta niga yihar log sar logo ni, ta trawa. Zhata khi songjir go da pachar kyoshar gang aniwa zgobdgi go.
1: Oh, ya, ya, ya, kwaten chera ta, wak, yene mandi kayaan gondza ba, yene chik andi ka jina wak mandi ka ta.
0: Kame kamo, ya, ya, nekab demo, ya demo. Ya. Ya, dhubo cho demo ina?
2: Utoko demo,
0: gotiba demo. Demo in, thomar nga chu lentsin na ashik tono garsa shi. Nga chu lentsin da gandu aram tar arang ni tsam jorz gandu di zi na.
2: Nga di maad hu rtse kukwa in, nga tanu tirang sira.
0: Rtse kukwa? Ari, ya, dhubo terang ga lentsin na ashik tono garsa shi kion dina chawaz gara nga kubri jau chi re jin yung go. Chawa dong mo dhugo khe zin da chi rakhik di go. Hrta maa sung long ar ji ga kwan chakwil. Ta ma song long ar ji ge kwang.
2: Ta ma song long ar ji ge kwang. Mokhi go go go zumba da.
0: Mokhi ga?
2: Mokhi ga.
0: Ya di na to zhiga kira chi ghe ghe te go.
2: Ya ya.
0: To a niwa mun zhigo. Ya, tani ngicho kaptukhni sanluh tongji tuwa zindago, ta tsigiz gharti jiggo ni tamosik.
2: Ya.
0: Khunga zikinang na shiapura argon ni gabchi go kumo. Khunga zikinang na shiapura argon ni gachabku chigish go kumo. Dombi, ngu chat hamba ra, ganglag ni kharsabji lok. Dina khunga zikinang na shiapura argon tayo ka.
2: Ngu chat hamba ra, khunga ni kharsabji
0: lok. Ole, ta... ngu tsangma kar kar yo kari, shapu yinna rin guxchigir, rigun yinna rin guxchigir eti.

0: 呀，杨丽生这把我送你呀，但求得见面成了烈酒呀。呀，你这下样个把的说呀，大概样子呢，得叫爸爸的说呀。俺家屋子可老地了的呀，因为妈屋咱们老二家可没就是呀。有你这个有钱娃的多呀，呀下个有没有星期个就是呀，呀你这个有个就干的怎么呀？呀，是什么个样弄的几个的啦呀？要家亲的家娃，恐就的什么呀？要结什么的个人啊，拉面接错呀？要有的话，我看着的灯呀。呀，亲兄弟，咱们啊，得多接纳呀！呀，得让心里住了的兄弟呀，大侠当呀能安给住我亲族呀！呀，才让心里就能把得的说呀。杨家不是你这个杨哥进来呀？杨个奴进的家务可难提的些呀？如果你亲人打你，打得个姐姐了呀？杨个奴这个咋也咋办的啦呀？呀个样的沙漠脑筋的嘛呀，呀脑沙破个毛给的可呀，呀咱沙的个阿拉苏的别呀，呀脑筋多的拉做的那么呀。呀，爹人写的多了，就像那呀，呀，下当呀，那么个肉的做呀，呀，才个样心情把得的说呀，呀，写的里啦，苦的就啦呀。呀，婆婆当中啊，干罗的当呀，呀，那我了这了我穷的当呀，呀，先生太累，我做的当呀，呀，阿四哥姐们我干么的当呀。呀，你个哪门啊？干么的当呀？呀，侬同心啊，我呀个日的呀！呀，送去个扎拉为面接错呀！大地上西米煮了的熊呀！呀，下等呀，那么俺给着我请坐了呀。 yang la chin sang wa ka ro ri ta ya ya ga nyan chin ke la a ken zu ri ta ya yang ga la ji se ga na rin chin ri ta ya yang ga ma yil ga ma ji a bu ra ri ta ya yang ga da la ga nyen ta ga ma ru ri so ya yang ga ma ni ne so bi so du ru chi na ma ya yang te ra si bi tu la ri so ya ta xia tong yang na ma ge ru ho chi zo ya ya ce yang xin chen ba de ri so ya yang sa ji de la mi xin le bu di ta ya yang ye de la go ni de ri ya ya yang ma tang kan du a tin de le chen jo ya yang ke yi xia dong ge yang de ri le ya ya ge nu ji ne nu li huan ji ri ji ge yang ya yang qi zhong su mi chen li ji ge yang ya yang zha la gui mi song qi bu ji ge yang ya yang tam chi nan da ro ge yang ta ri le na ya yang go wi la ni eng go che chi ge yang ya yang ka shu chu wi du chu ri ge yang ya ya xiang xiong de bi lan ta zi chi ge yang ya yang tam chi nan da ro ge yang ta ri le na ya ya ja hul ge yang ge an che zi bu chi ge yang ya yang xia ri zi ge cha ta ji ri ge yang ya yang xi ge na du ji ni ta chi ge yang ya ya tan chi nan da ro ge yang ta ri le na ya ya tang shu la ye a de chi le chi ge yang ya ya wa shu ge nya jo nga tang ri ge yang ya ya u shu ge la ye a lo chi le chi ge yang ya yang tam chi nan da ro ge yang ta ri le na ya yang ja ke ri ja bu tam chi chi ge yang ya yang ja na ge ja bu tam chi ri ge yang ya yang ta zi ja bu no ri yang chi ge na ya ya tam chi nan da ro ge yang ta ri le na ya chum ki sir ja bu ma ge yang ri ta ya sha wa ke ho cha hua ge yang ri ta ya ya par ji le wo cha ma ge yang chi na ma ya ya tam chi nan da ro ge yang ta ri le na ya khara li pa ge po ye er zi ge zo chi ge yang ya lon za bu lo ge tam chi ri ge yang ya na ba wa la chu chi a ko na ri chi ge yang ya xiang zha me nian de ji ci ye ri ge yang ya ta tan ji le de de a ge yang de ji le ne ya yang xie neng yong yi dar jie liang ya da nang ji le jian ru ce ji yang ya yang si jin kan jiao hua dong di yang ya yang tan ji ren de de a ge yang de ji le ne ya yang cha su som sen ki bi ri ya ya yang star gul la chu sen a te pi ji ya ya yang ki zi na zang ha sen ta bi ri ya ya yang tam chi ren de de a ge yang de ji le ne ya yang si pa po yo hua si le ri ge ya yang sa ma mo yo an zi zi chi ge ya yang a ti si pi ge yo si le ri ta ya yang pa san de che a ra ge ne chi ge ya ya tam chen de ro ge yo de ri le ne ya ya ga nan ti se ge a no li ng ri ta ya ya wa wu ye le ge lu yang ri ta ya ya ma ke wa ra ge a sta ye chi ge yang ya ya tam chen de ro ge yo de ri le ne ya ya to ar ge ge ge ya to ri ko ya yang da wa sa go sta yo ri ko ya yang wa nang yo di ek san ku chi na ma ya yang tam chen de ro ge yo de ri le ne ya ya rur chil dam ba si chi chi ga yo ya yan zim zun to de la ki che ri ga yo ya ya ren chen ge yo che a jan bi chi ga yo ya ta ma nyu ga ni shi chi ri lo ya yang tang chi de de ga yang de chi le le ya yan che me de ti go ni de chi ge ya ta wo zu le no che ang ye de chi ge ya ya na se ta go ni de ri ge ya yang kang je she ke ang yi zhe be ji ge ya ta ge ma yang si yo ngi zhe ji ge ya yang qi zhe ne ta ge ang yi zhe be ji ge ya ya su de ma ji ge le ngi zhe ji ge ya yang tam chi ren de de a ge yang de chi le ne ya yang xia la nam jiao xia ge yang ri ku ya yang ge yang la nam jiao a yang ku ri chi ya yang qi la nam jiao qi ge yang ri ku ya ya sen sa na jo sen yo ri ke ya ya tang xiu la go xia ge yo ri na ya ya ge dang qi ri jian de se le ji le ya yang wa xiu ge mo yo xia ge yo ri na ya yang lo chen ye jin de an ta xi jin de ya ya o shu le ge xia ge yong ri na ya Yang-an-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-zhe-z Ya Yağayan ıhtını namla sıvı sıvı çiğir gümaya. Tağayan kına ta ter teri kaya. Tağayan gümünün ıhtı amersi çiğir gümaya. Yağayan ıhtını ta çiğir serin çiğaya. Yang xiang yang pa la ma ni mu ri xi ya Yang ci yang xi ro ma ji ri xi ya Yang xia gu ce la yang gu ji du ya Yang ma xi du ji jia wu ri ke bu ya Yang man jir khyang tung ta la ri kho ya Yang sha yang kur ti bir ri kho ya Ta yang gu ka wa a ti bir ri kho ya Khal ko na nya chan chu pa ri na ya Yang ma ku glen di en de ma chi sha
1: Hayang gu xian le ge le ta long nu chuo ge tam ji gu xiu gen de da de ge yi tao xiu sim tam ji la ni jiang sun ge ge zha mei tu ge qie zhe zeng ge man bi tam ji gu ta wei nian bi ge zhang yang na su ge ji 世界你这的那个样个你这不谈几个个啥的应着乡村的三文特里的腾腾而这是我那个都敢唱的这个你扎西特吉尔而家是拉人不切个那不等着努力南巴人啊你为人气那等着你这个等看不切换句龙去个 Арниво нацуқ қаннамбір қыртаңни лұқтын тави. Уарни қыржан чирбаб. Оғни ржиямцу мемір кі ңгүхі-хі. Шилып тапси. Олымчі ндықи таңкірни қытерчі өмбара. Қаян кібіра қаян кігіла суқағы. Қытерчібіра қаянтын тамчі ку сүйбітті таң тамни. Мермір тінші. Чинчі тұшяри. Ардемдім тінші ді. Qayun gu ji ji fshin lup tam chi gu xin pong chung chu. Ngi zhip gu qiar wu, xia yang gu cu mung chi. Sa lar gip chi gu, xin yang chi gu. Nye la dip chi gu lang su tar. Gun la gu lak gu pan sim su gu yi hua yun chi gu ni shi gu chi ri. Dar tar gu zhim sim bi. Ndong chung gu xter chi wan ba ta. Yib jing gu nur li chang. Che chir ta jir nu tam chi gu. Tukumar nzamlang ga nurzini yongwi ga. Ar jungsa maung sinta ga warta. Ar ngi zhib ga khter yang manjibar. Peishang jiwi ar ngi sa. O chung sipi. Tlaqlaq zhibdag nyambu namlayang. Ngi zhib ga yang ga nurzi ga. Oomtar da zungi. Ar jamchuk orinbu chi ga. Shigaya dorji ga khchikcha tang kastabji. Goyomba ga khter chi oomba. Khturji chata nami. Tlaqla nixamla, qayangi tabi ngirlanda, shtim chuk sanchin jawaga lenga. O na ya, la la la mo la ri le na ya yang ta la la mo ta la ri le na ya ka la a la she wi ngo ni ri le na ya yang ta la ngo ang ni ri ngo ya yang tun ji sa ka la ri chi le na ya ya ti rang ta si er ge ek chi ni na ya yang za ji yo do lo chi ko ri ta ya yang don ju ok te che a wam zo ri ko la ya yārīng dī nōhlī chī kārī sūmā yā yāng hlāng gā tāng zhāng shīg jī rīn tī yā yāng sī jī shāg yāng gān dī rī tī yā yāng nī zhūk tī chīg wān bā chī chī yā yāng pēn sōng lō gāng jōng wī rīn zō yā yāng yōb jīn rī kōng wāk tēr chīn rīn bō yā yāng mā wōn zāb lō jāng kēm rī sō yā yāng nī zhū shāg yāng mā nī mō rī kāng yā yāng sō nāng sāb jāng pēn bī rī shir yā yāng yī chūng kīng lā nī tī chīk tā lā yā jīng bū tōng bū tō sī bī rī lā yā yāng kār sī lī kīng rū ār kū rī chī wī yā yāng pī jī wū jīng yī chūng rī sō yā yā hlā chīn ū tī kōng jī rī tā yā yāng gī chā yā hlā khān bū rī tā yā yāng xiāng gū gñā chīn tā lā rī tā yā yā tīg chī tīg lā gān bū rī tā yā yāng lō chī khē wā kā rī gā rī tā yā yāng khār chī gā mā chī bū rā rī tā yā yāng ar gā yī jī gō chī gā dō rā jī sō yā yāng sī pā chī gā kī lā gī rī sō yā yāng ar jī yāng gā rā lā jī gā sī mā rī sō yā tā tī rāng yāng gā rōng lā rī shū nā yā yā ngī dhūk tī chī nī tū nā chī gā lō yā yāng tā sī gā tō lā shū rī gā yā yāng ā wū gā tō tā rū chī gā yā yāng chū mū kāng kāra lā sū rī pā yā yāng wū chī kāng nīng nī chī gā rī dā yā tā tī rāng yāng gā rū nā rī shū nā yā yāng nī dhūk tī chī nī tū nā rī lō yā yā rōng tsīn kā wā kā rū rī tā yā yā mā nī gā jī gā tā lā sī rī tā yā yā ngū lū nyā bū gā sī rī tā yā yā ngā sī chī rōng rū mā gū rī tā yā yā jām chī dō tā kā gā rī chī lā yā yāng zā yī zā jī lā pān shī gā rī tā yā yāng cā yī dō jī trī gā rī tā yā yāng cā yī gā lā ngā yī gā rī sō yā

gong a zhe ka ge luo huo jing qi ji la ya huan de ni zhe gong zhe ge luo tan bu de qi hu xiang xi ri ka po luo huo jing yi qi la ya huan de qin zhe ran ji ge luo ji bu de qi hu xiu jian chen xian da ni luo huo xi ma ji la ya gong hun la jia tong luo ji bu de qi hu ta ge ji xi jian ke mo luo huo men ru ji gan ya ya li la na ta ge luo ma yong ji wa ni sang ji xie ma li luo huo zha xi jing xiu ya ya ci la wa ji le ge luo ma yong ji wa yan qi me de sheng gu hun bu luo huo zha xi jing xiu ya ya su ne da ge luo ma yong ji wa ni ge nan ti xie xi ge luo huo zha xi jing xiu ya ya luo xiu lan pin zhe me ge luo ma yong ji wa yang zan ba ha la ge luo huo zha xi jing xiu ya yang li la wa qi le ge luo ma yong ji wa ta dong zhu song mi luo huo zha xi jing xiu ya yang yi la pan ka ge luo ma yong ji wa ta zha la gui mi luo huo zha xi jing xiu ya yang la chu tan ba luo ma yong ji ba yang kum chu hu sam che luo huo zha xi jing xiu ya yang ma qi se che mo luo ma xi ri ba yan zam long he jia wo luo huo zha xi jing xiu ya yang ma wo ka la ba ge luo ma zu di wa de ge lo ji wi xin chen de luo huo ta ru ji xiu ya yan din ce a tun dong luo dan bu ji xiu yang sam zu de xie qi la luo huo ji bu ji xiu ya yang ma la di ji ji luo zong bu ji xiu yang sa la har ge ji luo huo pi bu ji xiu ya yang ge la di le ge luo pan si bu ji xiu yang zha xi xie dian zi luo huo zhe bu ji ji ya ya mo le ta yi ji luo zan ji ji ji yang zha xi xie ge luo luo huo yong bu ji xiu huo lun qin cha jiang da ma xiang cha ge zha xi ge le de leng yi ar jia ke tam ji ge huo lun zha hua ti tam ji guo yang de na ta jin bu yi cang ma ge jiam qiu ren bu qi ge zhong de xin le bu xin ni jie wa dang ci le bu tam ji la ndal ma pum nu go molam na ta ta wi ji xin ndal ma pum ge ngani shu shu ko rja ka tam ji ko galan ka ru go rjam zu ni lag chi sa ga na no go ga ya nur ge ngi o chang li ni pa ar li to a tam ji ko ha zong li a rang rang ge la la ma chi tang ji ta ni galan de na sing ge galan cho chi ge de khu tam ji ko yang argar chinga ko patar dini soso ge la la ma chi arjam chu ge yib chin nor kin kur tang ji ya po chang sang de tig ji hem ni shi ga den tig ta mi ra ta kin lak se ni lu ji ta nza li